na oti eje nyankopon senifaso na odima mini wumienu ni di Jesus Christ.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Die de be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia. Ye mia. Jesa bi

0: akpata bare vi ma nya ku
1: wado wado wado
0: akpata bare vi ma nya ku
1: wado wado.